0: Super Weekend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa, 500 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

0: za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima FIS nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, -15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. FIS, za udobnost vašeg doma.

Čuće se šta sve danas znamo, šta ne znamo. Znam da vam trebam napomenuti da nas slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika, da nas čitate na vigportal.ba, da nam kucate na 828-828 i na našu Facebook stranicu. Znam da ćemo ispuniti i poneki vaš muzički prijedlog koji ide u onom satu od 11 pa do podneva i da ćemo čavrljati o svemu i svačemu. I sad šta će to sve i svašta biti, čuće se kasnije u toku dana. Od onih dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa stiglo nam 27 bepsončića. Juče sam zaboravila, a skor je bio isti. Tako da kad su te neke lijepe velike cifre, onda zaslužuju da se pomenu makar i sa malim zakašnjenjem. Nadam se ljudi da ste dobro i da ćemo sjajno provesti ovaj dan, kao i svaki do duše, jer tako ispadne sa vama. Zakuva se, nasmije se, zapriča se, posvađa se, ali sve je to u roku službe. Nego cijenite vi dobre ljude, makar se ponekad sa njima i posvađali, jer nije stvar u tome što su oni dobri, već u tome što su rijetki. Dobro jutro i dobrodošli.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Hodiš po stanu, navučeš letne, čak i po danu. Beznadežno, romantična duša. Tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Bik, zvala si me noćas.

0: popuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Volim sunce, ali i svoju kožu.

I vi mene svašta nešto pitate, kažete kakva je gužva na cesti Banja Luka Laktaši. Slutite već. Na brzoj cesti Banja Luka Laktaši u mjestu Trn dogodila se saobraćajna nezgoda, hitna pomoć i policija na terenu, a saobraćaj se odvija usporeno i to samo jednom trakom. Stvaraju se velike gužve jer petak i jeste, tako da to vam je, ljudići moji, polako, oprezno i čuvajte se. I onda sam vidjela još nešto što mi se nekako uvezalo sa tom pričom. Stari most u Gradiški na granici sa Hrvatskom, pa se očekivalo da se poslije renoviranja saobraćaj opet normalno uspostavi. Međutim, saobraćaj preko tog starog mosta neće baš biti uspostavljen jer su rezultati probnog ispitivanja pokazali da je bezbjednost odvijanja saobraćaja za vozila do 3,5 tone i autobuse na samoj granici bezbjednosti. Zbog toga je donesena odluka da most ostane zatvoren sve dok se ne završi kompletna rekonstrukcija dva nadvožnjaka preko kojih se pristupa mostu. E sad znate kako to ide. Priprema se tehnička dokumentacija, preslačenje asfalta, 300 nekih čuda mora da se uradi i obavi i tek onda će se znati šta i kako dalje. Šta li sam još vidjela? Aha, počeli smo o radnom vremenu i mladim ljudima. Pametni su, mogu vam reći, koliko god se mi žalili na omladinu, sve veći broj mladih profesionalaca i to širom svijeta odlučuje se za neobičan, ali sve popularniji trend. Joj, kad bi čovjek sebi ovo mogao omogućiti. Takozvane mini penzije, odnosno planirane pauze u karijeri koje mogu trajati par sedmica ili par mjeseci. Umjesto da čekaju onu klasičnu penziju na kraju radnog vijeka pa onda putuju, odmaraju ili se bave nekim aktivnostima koje vole, mlađi ljudi danas lijepo naprave povremene pauze od posla da bi putovali, odmorili se od stresa ili prosto promijenili životni pravac. Dakle, životni pravac se može mijenjati, ne moraš znati sa 20 šta u životu hoćeš. Jedan od glavnih razloga za ovako nešto jeste sve izraženije sagorijevanje na poslu. U zahtjevnim radnim okruženjima, posebno kad ste u nekoj korporaciji ili tehnološkom sektoru, je sad naravno financijska priprema je neophodna, zvuči to privlačno, ali kažu disciplinovana štednja je na prvom mjestu. Moraš imati dovoljno novca da pokriješ životne troškove tokom te pauze i da imaš još neku rezervu za nepredviđene situacije. U protivnom neće izaći na dobro, ali eto, to govori da ljudi imaju neke nove poglede na karijeru, a ne kao što su to radili naši roditelji, pa i mi danas. 40 godina negdje radim po mogućnosti na istom mjestu, nemoj me dirati i nemoj mi ništa mijenjati, a onda kad dođe penzija, onda ću da se odmorim. Očekuju da će ovo postati novi standard što se posla tiče, jer jednostavno ljudi imaju drugačiji pogled na rad, na uspjeh, na ličnu sreću. Naglasak se stavlja na ravnotežu između profesionalnog i onog vremena za sebe. Da li će uspjeti? Čuće se. Nada nas pozdravila iz Italije. Svake godine kad dođem na more, prošetam se ulicom našeg junaka, da, Dragan Cigan. Jedna kratka ulica od možda 200 metara, ali izlazi na more. Veliki zagrljaj Nado vama, Halida, već imam 3 na listi, tako mi i sa Gagu Mirković, pa moramo tražiti neku drugu pjesmicu. Miče iz Holandije pozdravlja, samo krenite na put pa ćete vidjeti jel ima gužve ili nema. Meli se javlja iz Bugojna, kaže ne znam ima li to veze sa danom ili nama postaju gužve svaki dan. Ajde, kaže, petkom u Bugojnu pijaca pa budu veće gužvice, ali mislim da to postaje konstanta. Da, u gradovima to postaje konstanta. Meli, Zara, Zerina, Suljo. Idemo sad dalje, a onda onaj sat o dobrim ljudima. Voliš li me ti, pita se Indira Radić. Ma ja, luda za tobom.

0: super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa, 500 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo suhi vrat šmek 200 grama 5,95, desert s grizom Zbregov 200 grama senzacionalnih 1,35, keks Oreo 176 grama 1,95, Arix 62 pranja po senzacionalnoj cijeni od 17,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Vaši i sa vama još dobra tri časa, ljudi moji, nego sad jedna bjelosvjetska ludorija. Kad se kaže stres, obavezno se misli na nešto loše i smatramo da nam stres u životu ne treba. Međutim, iako se godinama stres smatra jednim od najvećih neprijatelja zdravlja i povezan je sa srčanim oboljenjima, anksioznošću, nesanicom, brojnim dugim tegobama modernog doba, savremena istraživanja pokazuju da priča nije tako jednostavna. Stručnjaci sve češće ističu da problem nije samo stres, već njegova količina i trajanje. Dugotrajan i nekontrolisan stres može ozbiljno ugroziti zdravlje, a onaj kratkotrajan podstiče organizam da postane otporniji, snažniji i prilagodljiviji. Dakle, svi oni koji vam izazivaju stres u stvari izgleda brinu o vašem zdravlju, a da vi toga niste ni svjesni. Ne treba da težimo tome da stres u potpunosti uklonimo iz svog života, već da pravilno njime upravljamo, ma nemoj. Tijelo je evoluiralo tako da reaguje na izazove, a upravo ti izazovi pokreću niz korisnih procesa koji pomažu našem organizmu da funkcioniše efikasnije. Izraz je hormeza. Otprilike fenomen u kojem blagi do umjereni stres aktivira prirodne odbrambene mehanizme organizma. Dakle, kad se suočimo sa kontrolisanim izazovom, tijelo ne reaguje samo zaštitom, već postaje sposobnije da se izbori sa nekim budućim naporima. Pomaže nam da oporavimo ćelije. Popravlja nam metabolizam, povećava otpornost na bolesti i unapređuje rad mozga. Zvuči li vam ovo logično? Organizam uči kako da se prilagodi promjenama i ta sposobnost prilagođavanja smatra se jednim od ključnih faktora dugovječnosti i dobrog zdravlja. Dakle, malo stresa je dobro za zdravlje. E sad, vrste dobrog stresa koje tijelo voli, onaj kad se streseš jer si popio rakicu dobro rano ujutru, jer je sladoled bio preleden, jer onaj naješ, što bi se reklo, a vi zamislite od čega sve. Uglavnom, struka kaže, određeni oblici stresa korisni su za organizam. Fizička aktivnost izaziva stres, izlaganje hladnoći ili toploti izaziva stres, povremeni post i mentalni izazovi koji nas tjeraju da izađemo iz zone komfora. Dakle, niko ne pominje one nervirajuće elemente iz okoline. Savremeni život, kaže, onemogućava nam da imamo prirodne izazove, jer imamo niz pogodnosti pa smo se udaljili od prirodnih stresora. Hrana nam je dostupna u svakom trenutku, većinu vremena provodimo u klimatizovanom prostoru, fizička aktivnost svedena na minimum i dakle ne pomaže nam. E sad samo pazite da se ne pređu granice. Međutim, ljudi ne znaju postaviti granice, ni svoje ni tuđe, tako da... Ali eto, rekoh vam. Mi smo pod stresom 40 godina, to znači da sam ja umro, a ne znam. Pozdrav iz Banata. Pozdrav ide u Banat. Iz Banata ćemo u Hrvatsku, u Gomirje, kaže, od ranog jutra slušam, ali malo druženja sa najboljom prijateljicom u zagradi motikom, prekinula kiša pa imam vremena pisati. Dakle, to je ovaj stres koji se zove fizička aktivnost, vi sami sebi dajete najbolje. Naša draga Nada iz Gomirje i kaže, ovo je zdrav ručak, dobro, ovo je domaća salata, domaći luk, domaće šparoge, ako se tako zovu. E sad ovo u vakumu, koliko je zdravo, koliko nije, to je već neko drugo pitanje. Mile iz Koprivne, i ajmo još do razboja. Kaže, ne morate čitati, ali da dodam za učiteljicu Željku da je jednoj učenici iz višešlane porodice platila ekskurziju. Inače, bila učiteljica mog sina, a sad njena kćer sa mojom ide u školu. Divna žena i veliki humanista. Hvala vam što ste pomenuli. Hvala vama što ste nam ovu priču dodatno proširili.

Još si na mojoj lijevoj strani, još uvijek čekamo naš kardio sat ljudi, a onog pozitivnog stresa nikad dovoljno, bar su nam tako rekli. Pa zato, da znate, u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je počela isplata penzija, a u Republici Srpskoj penzije se isplaćuju od ponedjeljka, dakle od 8. juna, tako da eto, to jedva čekanje, neka vam bude onaj pozitivni stres, mili moji. Ono što sami sebi pretvaramo u stres i što pravimo kao novu zavisnost jesu satovi, naravno ovi pametni. Stručnjaci upozoravaju na tu zamku aplikacija koje nam prate zdravlje, jer prestanemo da se pitamo kako se stvarno osjećamo i počnemo se pitati šta kaže aplikacija. Pravo da vam kažem, ja nekad ni sama ne znam kako se osjeća svaka od nas 10 koja ovdje boravi, a ne da aplikacija zna. Međutim, pametni satovi, fitness narukvice, aplikacije za praćenje zdravlja posljednjih godina postali sastavni dio svakodnevnice miliona ljudi. I dok nam tehnologija omogućava da pratimo broj koraka, kvalitet sna, nivo stresa, otkucaje srca i to u stvarnom vremenu, sve se češće postavlja pitanje može li nam to zaista pomoći ili nas pretvara u opsesivne posmatrače sopstvenog sistema. Globalna industrija nosivih uređaja za praćenje zdravlja vrijedi 100 milijardi dolara samo u prošloj godini, u ovoj će sve da poraste. Jer sve više ljudi koristi i dodatne zdravstvene usluge tipa genetskih testiranja, detaljnih analiza krvi, preventivnih pregleda cijelog tijela. To je more podataka, međutim ne znači nužno i da će nam zdravlje biti bolje. Oslanjamo se na ono što kaže tehnologija, ali ne slušamo sami sebe. Uzmi toliko proteina tad i tad. Diži se i napravi još 200 koraka. Neću da napravim još 200 koraka. Sutra ću ih napraviti duplo više, danas mi se ne da. I neću da jedem proteine, danas hoću da jedem čokoladu. Jednostavno, ljudi postali smo opsesivni. Kaže, neki ljudi ne skidaju te pametne satove ni kad idu na spavanje. Počnite sami sa sobom da razgovarate u domenu kako se zaista osjećam, šta mi treba, šta me muči, šta mi fali, a ne šta mi kaže aplikacija. Tako da, ali dobro, sami biramo. Dragiša iz Štokholma sa nama, da uzmeš privremenu penziju stvarno je genijalna ideja ako imaš ušteđevinu, ali ako nemaš, ta privremena penzija se kod nas na Balkanu zove jednostavno biti nezaposlen i živjeti kod babe i dede. Pitanje je samo da li testiramo penziju ili testiramo živce naših ukućana. Zanimljivo. Naš Miro Grobar se javio iz Češke, tamo se organizuje sutra koliko vidim neki teniski meč, ovo će biti čiste egzibicije. Nedžad nam se javio iz Viteza, iz Žablja u Srbiji, krenulo se ka Bihaću na rafting, veliki zagrljaj ide našem Nikoli i ekipi. Sad da li Muti stavio išta od CC na listu, ja vam ne bih znala, ali za muzičke nam je kasno, tako da imate sa mnom da pjevušite samo ovo što nam je složeno, a priznaćete da nije loše. I ajmo još u visoko do naše Azre. Kaže, ima nas žena koje smo kao krofnice. Nek se obilježava ovaj dan, a mi sebi produžavamo i dan i život. Kako? Pa tako što smo postali svjesni sebe i života. Prisutni smo u svakom trenutku, a neko nekad, neko te nešto pita, priča, ti razmišljaš, Bog zna o čemu. I nismo ni čuli šta nam se govori. Pa dešava se ljudima, ali ovo je simpatično. Ima nas žena koje smo kao krofnice. Ima nas žena koje više ni za graha nismo, ali dobre smo.

0: gde korisanje može da počne.
1: Umjetna trava,
0: zeleni zidni paneli,
1: rasvjeta za vrt,
0: fontane i ležaljke,
1: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
0: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Čujete već, počeo naš kardio sat, ljudi moji, šta da se radi nego da se pijucka, međutim valja biti oprezan, ne zato što je vruće, ne, nego zato što neka pića mogu da utiču na našu mladolikost. Kad je riječ o usporavanju procesa starenja, većina ljudi prvo pomisli na kreme, serume, šta znam koje kakve tretmane i tretmančiće, a nutricionisti i ljekari smatraju da ono što pijemo svakodnevno može biti podjednako važno za izgled naše kože i zdravlja. Znate i sami da je za onaj divni sjaj u očima obično zadužena ta tečna kozmetika. Uglavnom, tri najgora moguća pića koja nam ubrzavaju starenje. Prvo, gazirana bezalkoholna. Naravno da je to prvo. Velike količine šećera podstiču proces poznat kao glikacija, tokom kojeg dolazi do oštećenja našeg kolagena, a on je ključan za čvrstinu, elastičnost i mladalački izgled kože. Ako propadne, mi dobijamo bore, sve vam je jasno. Onda, energetska pića, ni to ne dolazi u obzir. Iako sadrže kofein, za razliku od kafe i čaja, uglavnom nemaju one korisne antioksidanse koji nam pomažu da se izborimo protiv stresa, pa samim tim i bora. I nemojte nikom reći, treća na listi, žao mi, ali alkoholna pića. Prvo uništavaju naš stomak, a onda se sve to odražava na našu kožu. Međutim, ako kombinujete vodu i alkohol, sve ste riješili. Pa vi sad vidite, zato se kod nas uvijek uz čašu šljivke servira i čaša vode. Zato ubacujemo led u razno razna pića upravo da nam ne bi škodilo. Pa vi imajte ovo na umu. A ja moram imati na umu da ima more poruka. Dragomir nam se javio, ona sluša negdje u Njemačkoj. Kaže, stvarni stres je stanje kad smo u životnoj opasnosti i služi da ne osjećamo strah i paniku. Pa ne bih se baš složila, ali dobro. Slobo nam se javlja iz Teslića, kaže, najbolji stres je kad zgucneš rakicu pa se streseš, pa onda još jednu, e onda čaša vode da se uspori starenje, a uz vas se ljudi stvarno uživa. Čuj pametni sad da mi govori šta da radim, pa ispada da je sve pametno osim nas. Veliki zagrlja ide u Gradišku, iz Gradiške do našeg Mikija Brade u Švajcarsku, kaže, za sebe sam prelijep, ja pijem rakiju i pivo i dalje, ne daj Bože da poružnim. Nećete. Nešo Partizanovac iz Neumarkta, Danica iz Brčkog, gdje ste mi utekli? Željka nam se javila iz Austrije, pozdravljamo Goražde. A Mira nas odavno sluša u Novom. Mladen iz Bijeljine obrisao poruke, ja 100 puta kažem, ne brišite ljudi, samo ih je more, ja ne stignem uvijek na vrijeme do istih. Ali iščitat ćemo. Jutro sam pitala za orhideje, pa odgovori su i stigli jutro, ali meni sad došli na red. Naša Sadeta i Kimi pozdravili iz Švedske. Kaže, ako orhideja ne cvjeta dugo, čaša hladne vode i 4 kocke šećera, ali baš kocke, nek prenoći zalite orhideju. Za kratko vrijeme počnu da pupaju. E, probat ću ovo, draga moja Sadeta, danas čim kući pristignem.

E, blago meni, vrijeme da završimo ovaj naš kardio sat. I tu pričamo o tome šta ljudi najčešće zaboravljaju u Uberu, odnosno onom prevozu. Ne znam za vas, ali kod mene važi ono pravilo, sva sreća pa se glava uveče ne skida i ne ostavlja na sigurno do jutarnjeg buđenja, jer neki svoju ne bismo znali naći. Kako bilo? Postoje stvari koje se standardno zaboravljaju već godinama i tu nema nekih bitnijih iznenađenja. Mobilni telefoni, logično, novčanici, prtak, ključevi, slušalice, odjeća, pasoš, naočale, nakiti, laptopi. Pa je kompanija ponudila mogućnost da preko sajta opet poručite vožnju za svoju izgubljenu stvar i da vam je dostave na adresu. Međutim, postoje i neke malo neobičnije varijante koje su putnici zaboravili u vozilima. Zubna proteza sa samo dva zuba. Dobro. Majčinom lijeku, vjerovali ili ne. Ljudska kosa. Nanogvica za elektronski nadzor. I onaj grilc, odnosno ukrasne navlake za zube, pa mogu da budu i sa cirkonima i sa tetovažama i na 300 nekih načina. Ne mogu više. Dobro. U svakom slučaju pazite šta i gdje zaboravljate, dobri moj narode, da mi ne izađete u jednoj od ovakvih statistika. Evo naše Nevesa Ozrena kaže, čuvaj glavu, sve drugo se može nabaviti. Ne smijem sad, nevo, može i glava, samo sad da li bi bila ovakva ili bi bila neka varijacija na temu, to je druga priča. Aco Pekar iz Brčkog. Veliki zagrlje ide u Sarajevo, naša Nena se javila iz Sanskog mosta, kaže ne čuh na vrijeme za oporavak orhideja. Čaša hladne vode i 4 kockice šećera da prenoći pa zaliti orhideju i varijanta sa korom od banane, to mi je neko slao. Dejan sa nama, ali nije napisao gdje se slušamo, kaže udebljao se od stresa, pa kako neće. Veliki je to stres, streseš oval jagnjetine, pa oval prasetine, pa tako u krug, samo salate nigdje, što bi pomoglo mršavljenju. Naš Goran pozdravlja iz Osla. Naravno, prvo se popije čaša vode, pa se onda popije jedna rakija da se ukus vode popravi. Kakva je to banda, ne biste vjerovali. E pa neka si mi to rekla, zato ću ja da budem vječito mlada. Ništa od navedenog ne koristim. Ni onu treću stavku, alkohol. Pozdrav ide u Hrvatsku, mada sumnjivi ste mi od samog početka. Žaklina sa nama, ona nas sluša u Italiji. Za orhideju valja kašičica cimeta i ona neće previše da se zalijeva. Cimet pomaže, evo moja je konačno prosvjetala, fotka je dokaz. Eto, čuli ste sad i to. Jajmo još u Michigan, Tanjuša sa nama. Taj plutajući grad je vjerovatno nešto za pohvalu, ali imam jedno pitanje. Te razne otpadne vode, kud to ide? Ili oni plutaju na tome? Nisam pročitala do kraja, sad ćemo u onom putujućem satu i to da vidimo, ali mislim da postoje kolektori i neka čuda. Tako da to funkcioniše više nego sjajno kad ga Kinez izmisli, šta da vam kažem. Puno pozdrava nam stiže iz Karajzovaca, Hasan nam se javio iz Sarajeva, Sejo nas sluša u Augsburgu, Dženana je u Mostaru, Bojan iz Bruksala, Orhideja i kora od banane se sjajno slažu. Hvala puno, Bojane.

još četvorica tenisera ostala su u glavnom žrijebu Roland Garrosa i svi se nadaju prvoj Grand Slam tituli. Ko će u borbu za klub kupu musketara bit će poznato u danas kada su na programu polufinala. Aleksandar Zverev, koji će igrati 11. polufinale na velikim turnirima, odmjerit će snage sa Jakubom Menšikom od 14.30. Italijanski derbi između Flavija Kobolija i Matea Arnaldija neće početi prije 19. Oba meča igraće se na stadionu Filip Šatrije. Sulud je ovaj Roland Garros od samog starta, kulminaciju bismo mogli da dobijemo danas. Već imamo finalistkinje Van Top 100, to je 24-godišnja Poljakinja Maja Hvalinska, koja je iz kvalifikacija vezala niz čitav pobjeda, 9 u nizu, i u subotu će se za pehar boriti sa Mirom Andrejevom. Dešavalo se na Grand Slamu. Međutim, ono što se nikada do sad u istoriji nije dogodilo jeste sljedeće. I finalistkinja i finalista Van Top 100 na jednom slemu. Hvalinska je već u finalu, a ukoliko Matteo Arnaldi, koji je trenutno 104. teniser svijeta, danas savlada Flavija Kobolija, imaće

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatakom kilogram 4,25, limun kilogram 4,50, kafa do čekuša, mingos 200 grama 4,75, higijenske ulosi Good Night Librese 10 komada, Marku 99, usisivač gorenje 135, komplet ženska trenerka Lovi 27,50. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: se dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Lubenica kilogram 1,90. Paradajz kilogram 2,15. Mlijeko naše domaće, litar 1,25. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Elektronska video lutrija je od sada i online.

Samo u Dajmanu, požuri dok traje ponuda. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ba. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Juneći ćevapi ili pljeskavice, kilogram 17,95. Baso maslinovo ulje od Komine 8,95. Faks deterđent za veš 5,4 kilograma plus Ornello mekšivač gratis 23,95. Konzum i Merkator.
1: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktivi

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
3: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kork marketima: juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45, lubenica kilogram 1,90.

0: Kupio sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.